0: Вітебск. Моя земля.
1: Цікавая турыстычная маршрута, славутая мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, смабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна, вітаю вас. Сёння мы накіруемся ў Дубровінскі раён і пазнаёмімся з цікавымі народнымі абрадамі. Вандруючы па Дубровінскім раёне, варта наведаць раённы цэнтр народнай творчасці і культурна-забаўляльнай дзейнасці. Менавіта там вас пазнаёмяць з абрадамі, у прыватнасці з вясельным. Некаторыя звычаі ў выглядзе гульняў, песняў, жартаў прымеркаваныя да розных этапаў традыцыйнага вяселля. Усе яны закліканы запраграмаваць жыццё маладой сям'і на лад, дабрабыт і ўзаемаразуменне. Дзеля гэтага ў першы дзень вясельны поезд вітаюць не толькі ўдзельнікі ўрачыстасці, але і чужыя людзі. Звычай мае мясцовую назву «драць зайца» і ўключае сустрэчу маладых з кветкамі і хлебам-соллю на перагароджанай дарозе, жартоўныя песні з патрабаваннем выкупу, спрэчкі за асватам. Вясёлыя стасункі ўдзельнікаў у вяселлях і тых, хто жыве побач, выбудоўваюцца падчас звычаю наступнага дня – ганяць маладую па ваду. Калі ўсе жартамі і гульнямі ходзіць да бліжэйшага вадаёма. Усё лепшае, што павінна атрымаць маладая сям'я, сімвалізуе рагаты каравай, якім адорваюць маладых, а дадатковыя рогі – яблыневыя галінкі, упрыгожаныя цестам, папяровымі кветкамі, слодычамі, хросная маці прадае гасцям за шчодрае ўзнагароджванне. Вяселле часта завяршаюць пабрахушкі, вясёлыя спеўныя спрэчкі гасцей і пасахі, невялікія булачкі з макавым начыннем, што дораць гасцям на развітанне. Комплекс вясельных звычаяў, які захаваўся ў Дубровінскім раёне, у жывой форме даносіць архаічныя сэнсы вяселля. Мае багата прадстаўлены смехавы тэатральна-гульнёвы пачатак, цесна звязаны з верваннямі і перакананнямі, якія аказалі ўплыў на духоўнае развіццё беларускага народа. Звычаі практыкуюцца многімі жыхарамі раёна падчас правядзення вяселляў. Носьбіты перакананы ў неабходнасці зберажэння мясцовых традыцый вясельных звычаяў, перадачы іх наступным пакаленням, лічаць іх цікавымі і важнай часткай сваёй культурнай спадчыны.
0: Мая зямля.
1: Удзельнікі народнага фальклорнага калектыву «Кудзеліца» спяваюць песні падчас сустрэчы вясельнага поезда. Носьбітамі каравайнага абрада зараз з'яўляецца сям'я каравайніцы Тамары Сіняковай з аграгарадка Ляды Дубровінскага раёна і удзельнікі народнага клуба нацыянальнай кухні і беларускай гульні «Дубровінскія прысмакі». Звычай ляднянскага вясельнага каравая сыходзіць сваімі каранямі ў глыбокую старажытнасць. Даўней у вёсцы Ляды для шчаслівага сямейнага жыцця сваякі нявесты прыносілі ў ахвяру карову. І зараз ад гэтай ахвяры ў Лядах захаваліся толькі рогі, яблыневыя галінкі, абкручаныя цестам, запечаныя ў печцы, пафарбаваныя яечным жаўтком, упрыгожаныя кветкамі і пасаджаныя на каравай. У вёсцы Станіславова таксама жыла каравайніца Татьяна Макарова. Пачыналі каравай выпякаць напярэдадні вяселля. Каравайніца прыходзіла ў хату або прыходзілі да яе дружкі нявесты, якія ёй дапамагалі. Пачыналі вымешваць каравай самай раніцы. Вечарам пачыналі выпякаць. Абмотвалі цестам адну яблыневую ветку, запякалі яе. Каравай атрымліваўся вельмі вялікі, даходзіў да 6-8 кілаграмаў. Потым каравай адносілі ў тое месца, дзе было вяселле, адорвалі ім маладых на друг. Гэта рабіла хросная маці, якая за гэта брала грошы. Потым грошы ішлі каравайніцам за працу. Вялікую ветку пакідалі маладым. Яна захоўвалася ў іх доўгі час у якасці абярэгу. Працяг другога дня вяселля паўсюдна на падзвенне быў амаль цалкам гульнявы. Такім ён і застаецца ў побыце сучаснікаў вёскі паўночнага рэгіёна Беларусі. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталя Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Радыё Віцебск. Слушай сваё.